Dobro jutro, ponedjeljak je 15. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji i dalje je visoka, iznosi 74,4%, što je porast u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje Direkcije za evropske integracije. Građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija, financijska pomoć i reforme, dok se o Evropskoj uniji u medijima najčešće izvještava kroz dnevnu politiku. Delegacija Evropske unije u BiH ističe važnost jačanja informisanosti i uloge medija u približavanju procesa evropskih integracija javnosti. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnih osoba, od čega je 49,4% bilo aktivno na tržištu rada. Zaposlenih je bilo 798.000, dok je 115.000 osoba bilo nezaposleno. U odnosu na kraj prošle godine broj zaposlenih je pao, ali je u odnosu na isti period prošle godine porastao, dok je nezaposlenost na godišnjem nivou značajno smanjena. Stopa zaposlenosti iznosila je 43,2, a nezaposlenosti 12,6%, uz izražene razlike po spolu. Muškarci su imali višu stopu zaposlenosti i nižu nezaposlenost u odnosu na žene. U periodu januar-april 2026. godine Bosna i Hercegovina zabilježila je preko 466.000 turističkih domaćih turista. Ukupno je ostvareno preko 1.021.000 noćenja, što je rast od 3,9%, pri čemu su strani turisti činili većinu od 68%. Najviše noćenja dolazi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Crne Gore, dok je skoro sav smještaj realizovan u hotelima i sličnim objektima. U kantonu Sarajevo do sada je naplaćeno oko 8 miliona maraka komunalnih dugovanja građana i privrede zahvaljujući unapređenom sistemu naplate. Planira se uspostava aukcijskog centra općinskog suda u Sarajevu po švedskom modelu, gdje će se prodavati oduzeta imovina radi brže i transparentnije naplate dugova. Ukupna komunalna potraživanja u kantonu Sarajevo i dalje prelaze 150 miliona maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, ponedjeljak je 15. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji i dalje je visoka, iznosi 74,4%, što je porast u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje Direkcije za evropske integracije. Građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija, financijska pomoć i reforme, dok se o Evropskoj uniji u medijima najčešće izvještava kroz dnevnu politiku. Delegacija Evropske unije u BiH ističe važnost jačanja informisanosti i uloge medija u približavanju procesa evropskih integracija javnosti. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnih osoba, od čega je 49,4% bilo aktivno na tržištu rada. Zaposlenih je bilo 798.000, dok je 115.000 osoba bilo nezaposleno. U odnosu na kraj prošle godine broj zaposlenih je pao, ali je u odnosu na isti period prošle godine porastao, dok je nezaposlenost na godišnjem nivou značajno smanjena. Stopa zaposlenosti iznosila je 43,2%, a nezaposlenosti 12,6%, uz izražene razlike po spolu. Muškarci su imali višu stopu zaposlenosti i nižu nezaposlenost u odnosu na žene. U periodu januar-april 2026. godine Bosna i Hercegovina zabilježila je preko 466.000 turističkih posjeta, što je 2,7% više nego godinu ranije, uz posebno izražen rast domaćih turista. Ukupno je ostvareno preko 1.021.000 noćenja, što je rast od 3,9%, pri čemu su strani turisti činili većinu od 68%. Najviše noćenja dolazi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Crne Gore, dok je skoro sav smještaj realizovan u hotelima i sličnim objektima. U kantonu Sarajevo do sada je naplaćeno oko 8 miliona maraka komunalnih dugovanja građana i privrede zahvaljujući unapređenom sistemu naplate. Planira se uspostava aukcijskog centra općinskog suda u Sarajevu po švedskom modelu, gdje će se prodavati oduzeta imovina radi brže i transparentnije naplate dugova. Ukupna komunalna potraživanja u kantonu Sarajevo i dalje prelaze 150 miliona maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, ponedjeljak je 15. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji i dalje je visoka, iznosi 74,4%, što je porast u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje Direkcije za evropske integracije. Građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija, financijska pomoć i reforme, dok se o Evropskoj uniji u medijima najčešće izvještava kroz dnevnu politiku. Delegacija Evropske unije u BiH ističe važnost jačanja informisanosti i uloge medija u približavanju procesa evropskih integracija javnosti. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnih osoba, od čega je 49,4% bilo aktivno na tržištu rada. Zaposlenih je bilo 798.000, dok je 115.000 osoba bilo nezaposleno. U odnosu na kraj prošle godine broj zaposlenih je pao, ali je u odnosu na isti period prošle godine porastao, dok je nezaposlenost na godišnjem nivou značajno smanjena. Stopa zaposlenosti iznosila je 43,2%, a nezaposlenosti 12,6%, uz izražene razlike po spolu. Muškarci su imali višu stopu zaposlenosti i nižu nezaposlenost u odnosu na žene. U periodu januar-april 2026. godine Bosna i Hercegovina zabilježila je preko 466.000 turističkih posjeta, što je 2,7% više nego godinu ranije, uz posebno izražen rast domaćih turista. Ukupno je ostvareno preko 1.021.000 noćenja, što je rast od 3,9%, pri čemu su strani turisti činili većinu od 68%. Najviše noćenja dolazi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Crne Gore, dok je skoro sav smještaj realizovan u hotelima i sličnim objektima. U kantonu Sarajevo do sada je naplaćeno oko 8 miliona maraka komunalnih dugovanja građana i privrede zahvaljujući unapređenom sistemu naplate. Planira se uspostava aukcijskog centra općinskog suda u Sarajevu po švedskom modelu, gdje će se prodavati oduzeta imovina radi brže i transparentnije naplate dugova. Ukupna komunalna potraživanja u kantonu Sarajevo i dalje prelaze 150 miliona maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

ali iz Evropske unije ističu da Bosna i Hercegovina time ne preuzima nove obaveze. U Bosni i Hercegovini naglašavaju da sporazumi o readmisiji ostaju na snazi i da se ne razmatra otvaranje takvih centara. Pojavom mladog mjeseca večeras muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžetsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, a hidžetski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca i kraći od gregorijanskog. Nova godina podsjeća na hidžu, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu 620.

VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji pozna

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.